Du känner uttrycket What doesn't kill you makes you stronger. Men här är det en som har vridit lite på det. Och det är Megan Maroney. Nu ska vi få höra det. Att det som inte tar liv av dig, det kommer att ringa dig om en 6 månaders tid. 6 months later.

0: Feber.
1: Feber?
0: Skärgårdsfeber. Det är en ny serie på Viaplay om båtglada norrmän. Erik och Snefrid, de från Montebello camping, de är med i den. De har varit överallt. Hör då.
2: Kreta har vi varit på, vi har varit i Bodø har vi varit, vi har varit på Tenerife har vi varit på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dina favoriter. Få med dig den nya serien Skärgårdsfeber. Ström nå på Viaplay. Mer av det du älskar.
4: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
5: Och sömnbönder.
6: Och kiropraktorer.
7: Mm. Och maskinutlejare.
8: Och advokater.
9: Och larmselskaper.
10: Och regnskapsförare självfølgelig.
11: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Och självfølgelig elektriker.
4: Ja, du har säkert skönt det nå. TripleTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsuppgjöret sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31 maj. Hela Norges regnskapsprogram. TripleTex.